Cinemet. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Dragi slušalci, lijep pozdrav vam, šaljemo i želimo dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić, a za tonskom miksetom je ovog jutra moj kolega Velibor Bacanović. Na frekvenciji ste 95,8 MHz i pratite jutarnji program. Danas je utorak, 15. dan septembra 2026. godine. Jutro u našem gradu oblačno sa kišom, prema podacima naše lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 13 stepeni, minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 23 stepena. A prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. Podsjetit ću naše slušalce da je sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Lijepo raspoloženje i prijatan dan želi vam dežurna ekipa Radio Andrijevice.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Inače je u 86. godini preminula Milović Radonje Slobodanka Ćola. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrejevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Čuka. Ožalošćena porodica Milović.

Vlada, sindikati i poslodavci za 17. septembar zakazali završni sastanak oko izmjena opšte kolektivnog ugovora. Ako ne bude dogovora, bit će štrajka. Ukoliko ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, najavio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Podgorica poslala Evropskoj uniji 9 pregovaračkih pozicija, ali još ne zna koliko će poglavlja biti zatvoreno i kada. Od Makronovog ubrzanja do briselskog oklijevanja. Izvršni direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović za Dan o ulozi i planovima kompanije. Država mora odlučiti koliko joj vrijedi nacionalni avioprevozni. Detalje istrage protiv Nikšićanina osumnjičenog za obučavanje i vrbovanje za teroristička djela nepoznati javnosti. Iako je on po nalogu specijalnog državnog tužiloštva uhapšen prije više od mjesec dana. Maloljetni terorista kao da je u zemlju propao. Agencija za sprečavanje korupcije u novoj odluci utvrdila da je bivši crnogorski predsjednik prekršio zakon. Đukanović 7 godina krio kolekciju skupocjenih satova. Čuli smo naslove dnevnih novina, da naravno opširnije o svemu možete poslušati u našim informativnim emisijama.

Javljamo se iz studija Radija Andrijevice da podsjetim. Sa vama će se do 11 časova družiti Velibor i Olja. Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan.

0: Skupština Crne Gore nastavit će danas sjednicu 9. vanrednog zasjedanja sa početkom u 13 časova. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, predlog zakona o dopuni zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima. Maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostale su nepromijenjene, dok je eurodizel poskupio za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal radiotelevizije Crne Gore. Saznanje RTCG-a je potvrdilo Ministarstvo energetike i rudarstva, pa tako Eurosuper 98 košta 1,76, a Eurosuper 95 1,72 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,90 eura, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98 eura. Tokom vikenda na crnogorskim putevima uhapšen je 61 vozač, od kojih 41 zbog vožnje u alkoholisanom stanju. U istom periodu saobraćajna policija izdala je 1565 prekršajnih naloga. Crna Gora od država članica ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević tokom posjete Estoniji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevici. Radio Andrijevica.

Studio je Radio Andrijevice i u toku je jutarnji program, 9 je sati 15 minuta. Slijede servisne informacije koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu.

prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, i pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43-095 i 06-912-2500. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce i donji dio sela Zabrđe, odnosno naselja oko magistralnog puta. Također zbog planiranih radova na mreži, s jutra 16. septembra bez napajanja električnom energijom

Javljamo se iz studija Radija Andrijevice da podsjetim, sa vama će se do 11 časova družiti Velibor i Olja. Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan.

Skupština Crne Gore nastavit će danas sjednicu 9. vanrednog zasjedanja sa početkom u 13 časova. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, predlog zakona o dopuni zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima. Maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostale su nepromijenjene, dok je eurodizel poskupio za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal radiotelevizije Crne Gore. Saznanje RTCG-a je potvrdilo Ministarstvo energetike i rudarstva, pa tako Eurosuper 98 košta 1,76, a Eurosuper 95 1,72 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,90 eura, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98 eura. Tokom vikenda na crnogorskim putevima uhapšen je 61 vozač, od kojih 41 zbog vožnje u alkoholisanom stanju. U istom periodu saobraćajna policija izdala je 1565 prekršajnih naloga. Crna Gora od država članica ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević tokom posjete Estoniji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja trebalo bi da počne u 13 sati. Javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima bit će održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih dana izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju, istakli su. I suda su naveli da zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova nije moguće omogućiti fizičko prisustvo građana u zgradi. Domaćinstva su u avgustu 2026. godine potrošila 173.624.597 kilovat sati električne energije, što predstavlja povećanje od 17,48% u odnosu na potrošnju ostvarenu u julu 2026. godine. U poređenju sa avgustom 2025. godine potrošnja je veća za 21,25%. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ucinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura. Račun u iznosu od 30 eura dobit će 51,57% domaćinstava, račun od 30 do 50 eura njih 18,14%, od 50 do 100 eura 19,97%, dok će račun veći od 100 eura biti ispostavljen za 10,32% domaćinstava. Popust od 30% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 117.336 potrošača, odnosno 28% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu električnu energiju ostvarilo je 67.285 potrošača, što predstavlja 16% domaćinstava. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život. Darujte krv jer nekome upravo vaša krv može značiti život. Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Proteklog vikenda u Nikšiću održana je tradicionalna ulična atletska trka Nikšić 2026. jedna od najstarijih sportskih manifestacija u gradu pod Trebjesom. Na ovogodišnjoj uličnoj trci u svim starosnim kategorijama od cicibana i cicibanki do veterana i veteranki učestvovalo je više od 100 takmičara, čime je još jednom potvrđena bogata tradicija i značaj ove sportske manifestacije za Nikšić i crnogorsku atletiku. I na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je Andrijevičanin Nenad Ivanović i u kategoriji veterana zauzeo odlično 3. mjesto. Najuspješnijim takmičarima u svim kategorijama pripale su medalje, diplome i pehari. U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas u prvoj smjeni pacijente doktora Džemajla Gilića. Danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Do 15 časova danas ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrejevici danas će obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas u drugoj smjeni pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrejevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrejevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna jutros iznosila 12, maksimalna juče 23 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrejevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrejevice.

juče je u 86. godini preminula Milović Radonje Slobodanka Ćola. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrejevici danas do 13. časova. Sahrana je danas u 14. časova na seoskom groblju Čuka. Ožalošćena porodica Milović.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja trebalo bi da počne u 13 sati. Javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima bit će održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih dana izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka ovom važnom društvenom pitanju, istakli su. I suda su naveli da zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova nije moguće omogućiti fizičko prisustvo građana u zgradi. Domaćinstva su u avgustu 2026. godine potrošila 173.624.597 kilovat sati električne energije, što predstavlja povećanje od 17,48% u odnosu na potrošnju ostvarenu u julu 2026. godine. U poređenju sa avgustom 2025. godine potrošnja je veća za 21,25%. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 €. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 €, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ucinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 €. Račun u iznosu od 30 € dobit će 51,57% domaćinstava, račun od 30 do 50 € njih 18,14%, od 50 do 100 € 19,97%, dok će račun veći od 100 € biti ispostavljen za 10,32% domaćinstava. Popust od 30% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 117.336 potrošača, odnosno 28% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu električnu energiju ostvarilo je 67.285 potrošača, što predstavlja 16% domaćinstava. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život. Darujte krv jer nekome upravo vaša krv može značiti život. Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Proteklog vikenda u Nikšiću održana je tradicionalna ulična atletska trka Nikšić 2026. jedna od najstarijih sportskih manifestacija u gradu pod Trebjesom. Na ovogodišnjoj uličnoj trci u svim starosnim kategorijama od cicibana i cicibanki do veterana i veteranki učestvovalo je više od 100 takmičara, čime je još jednom potvrđena bogata tradicija i značaj ove sportske manifestacije za Nikšić i crnogorsku atletiku. I na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je Andrijevičanin Nenad Ivanović i u kategoriji veterana zauzeo odlično treće mjesto. Najuspješnijim takmičarima u svim kategorijama pripale su medalje, diplome i pehari. U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića. Danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Do 15 časova danas ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas u drugoj smjeni pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 23 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljevinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 86. godini preminula Milović Radonje Slobodanka Ćola. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Čuka. Ožalošćena porodica Milović.

0: svako pismo mora da ima. Pismo je kolektivna memorija čovječanstva, mudru žene kaže, ako ćutimo, jedno smo, ako govorimo, dvoje smo, a ovome se dodaje, i ako pišemo, mnogi smo.
1: Grafologija proučava grafičke znakovi i sisteme u pismima i njihov odnos prema odgovarajućim fonološkom jedinicama i sistemima. Sa ovime ne treba miješati popularno značenje grafologije, kao vještine tumačenja rukopisa neke osobe da bi se odredio njen karakter ili psihičko stanje. Graf je sistem znakova kojima se bilježe jezički dijelovi, odnosno jedinice, glasovi, slogovi i riječi. Grafeme su apstraktne funkcionalne jedinice i kao što su foneme u realizaciji predstavljene glasovima, tako su i grafeme predstavljene slovima. Slovo je najmanji znak koji se piše samostalno i koji se u nizu odvaja od drugih.
0: Sada ću vam pročitati jednu zanimljivost. Persijski car Darije namjeravao je da napadne Skite. Oni su to saznali i poslali su mu žabu, miša, pticu i nekoliko strijela. Darije je shvatio da mu Skiti šalju žabu kao simbol vode, miša kao simbol zemlje, a pticu kao simbol vazduha u znak pokornosti. Strijele kao znak da se neće boriti. Pravi smisao poruke rastumačio jedan Darijev podanik i ona je značila da je žaba da zaroni u vodu, da je miš pa da se sakrije pod zemlju, da je ptica pa da se vine u visine, njihove strijele će ga stići. Vandali su u ratu protiv vizantijskog vojskovođe Velizarija priznali svoj poraz šaljući mu harfu i sunđer, što je značilo da će oplakivati svoj poraz uz harfu, a sunđer će skupljati njihove suze.
1: Prve slovenske azbuke izgradili su prema grčkom uzoru Ćirilo i Metodije i njihovi učenici u 9. i 10. vijeku. Pored glagoljice i ćirilice, na području današnje Bosne i Hercegovine korišćena su i druga pisma, bošnjačica i arabica. Danas su u upotrebi samo dva najvažnija, ćirilica i latinica. Glagoljica je prvo slovensko pismo iz polovine 9. vijeka. Njen autor je Konstantin, odnosno Ćirilo. Nastala je prema grčkom unicijalnom, odnosno svečanom pismu. Postoje dva osnovna tipa glagoljice, obla i juglasta. Obla glagoljica upotrebljava se u Bugarskoj, Makedoniji, Dukli, Zahumlju i Istočnoj Bosni. Uglasta glagoljica javlja se u Hrvatskoj u 12. vijeku, kada se ovo pismo gubi iz upotrebe kod drugih slovenskih naroda. Procvat je doživjela u Hrvatskoj u 14. i 15. vijeku. Prva knjiga štampana glagoljicom je Misal iz 1483. godine.
0: Ćirilica dobila je ime prema slovenskom prosvjetitelju Ćirilu Konstantinu. Slovensko je pismo nastalo najvjerovatnije krajem 9. i početkom 10. vijeka. Stvorio je Kliment Ohridski na osnovu grčkog unicijalnog pisma, a dopunjena je novim slovenskim znacima za one slovenske glasove kojih nije bilo kod Grka. Prvobitna ćirilica imala je 38 slova. Svako slovo imalo je svoje ime. Najstariji sačuvani spomenici pisani ćirilicom su bugarski natpis iz 943. godine nađen u Dobruđi i Samuilov natpis iz 993. godine nađen u makedonskom selu Germanu, nedaleko od Prespanskog jezera. Sa vremenom ćirilica je izmijenila svoj prvobitni oblik. Postoje četiri tipa ćirilice – ustav, poluustav, brzopis i kurziv. Prvi ćirilijski tekstovi pisani su staroslovenskim jezikom. Današnja ćirilica nastala je reformom Save Mrkalja 1810. godine, koju je završio Vuk Karadžić. Iz ćirilice su izbačeni svi znakovi koji nemaju glasovnu vrijednost i svaka grafema predstavljena je jednim znakom. Latinica je latinsko pismo, pismo starih Rimljana, nastalo prema grafičkom alfabetu. Datira iz 6. i 5. vijeka prije nove ere. Latinsko pismo imalo je tri tipa slova. Majuskulu, to su velika slova, minuskulu predstavljala su mala slova i kurziv, odnosno brzopis. Naša latinica ima 30 slova, 27 posebnih znakova i 3 digrama, lj, nj i dž. Latinica je kod Hrvata u upotrebi od 14. vijeka. Najstariji hrvatski latinički tekst je Status sestara svetog Dominika u Zadru iz 1345. godine. Kao nacionalno pismo, latinica je usvojena kod Hrvata polovina.

0: sredinom 15. vijeka.
1: Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.
0: Hvala.
2: Izbeci pareti, dva put beri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Jezički kutak.

0: Jezički kutak.
1: Pravopis ili ortografija jeste skup opštih važećih pravila pisanja nekog jezika, to jest prihvaćen sistem načina pisanja riječi i znakova interpunkcije u nekom jeziku. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila naziva se pravopisna greška. Kod pravopisa u pismima zasnovanim na azbuci ili abecedi razlikuju se dva koncepta. Fonološki teži jednostavnoj vezi između glasova i riječi. Pravila pisanja se zasnivaju na izgovoru glasova. Morfološki zasniva se na gramatičkim ili jezičko-istorijskim, etimološkim zavisnostima između riječi ili njihovih deklinacija, konjugacija ili komparacija. Srpski jezik pripada grupi jezika čiji se pravopis zasniva na fonološkom konceptu, kao i bugarski, italijanski, ruski, španski i turski jezik. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi. Sastavljeno pisanje riječi. Sastavljeno se pišu pod 1. Složenice koje imaju samo jedan akcenat i u kojima se prvi dio ne mijenja. Polukrug, putopis, parobrod, srednjoškolac, sjeverozapad, troskok, visibaba. Pod 2. Nazivi stanovnika naselja, iako se imena tih naselja sastoje od 2 akcentovane riječi i pišu se odvojeno. Novovarošanin prema Nova Varoš, Južnokorejac prema Južna Koreja, Latinoamerikanac prema Latinska Amerika. Pod 3. Prisvojni pridjevi izvedeni od naziva mjesta, iako se naziv mjesta sastoji od 2 akcentovane riječi. Belopalanački prema Bela Palanka. Gornjo-Milanovački prema Gornji Milanovac, Zapadno-Njemački prema Zapadna Njemačka, Sjeverno-Američki prema Sjeverna Amerika. Pod 4 pridjevi koji označavaju svjetliju ili tamniju varijantu neke boje: svjetlo-crvena, svjetlo-plava, svjetlo-zelena, tamno-crvena, tamno-plava, tamno-zelena. Pod 5. Složeni pridjevi sa bojama ako označavaju prelaznu nijansu: jarko crvena, maslinasto zelena, mliječno bijel, plavo zelen. Pod 6. Složeni prilozi maloprije, pokad što, gdje kad, na jednom, otprilike. Pod 7. Složeni predlozi iznad, ispod, povrh, u kraj, u oči. Sastavljeno se piše i riječca ne uz imenice, pridjeve i priloge sa kojima srasta u složenice: ne čovjek, ne metal, neprijatelj, neiskusan, nenamjetljiv, neodlučan, nenamjerno, nerado, nevješto. Pod 2. Riječca naj u superlativu opisnih pridjeva: najbliži, najgori, najteži, najveći.
2: Izbeci paretis, dva put meri jednom srpci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
0: Jezički kutak.
3: Rastavljeno pisanje riječi. Rastavljeno se piše riječca ne u odričnim oblicima glagola u ličnom obliku: ne čita, ne planiraj, ne shvatam, ne vuci. Izuzetak su spojevi neću, nemoj, nemam i nijesam. Riječica li u upitnom značenju: da li, je li, vidite li, znaš li. Rastavljeno se pišu i odrične zamjenice: niko, ništa, nikoji, nikakav, nikoliki, ničiji, kada se upotrebljavaju sa predlogom: ni sa kim, ni od koga, ni u kojem, ni pred kim, ni iz čega. Pisanje polusloženica. Polusloženice, riječi sa crticom, jesu riječi koje nijesu potpuno srasle u jednu riječ, iako označavaju jedan pojam. Crtica se piše između sastavnih dijelova kada svaki od njih čuva svoj akcenat i kada se prvi dio ne mijenja po padežima. Tako se pišu 2 imenice od kojih jedna određuje drugu, a zajedno označavaju jedan pojam: autosalon, fotoaparat, general potpukovnik, call center, radioaparat, remek dijelo. Riječi kod kojih je prvi dio slovni simbol: a dur, c mol, X zraci. Riječi kod kojih je prvi dio imenica, a drugi broj. Sat dva, dan dva, godinu dvije, litar dva, kilogram dva, korak dva. Pridjevi koji označavaju naporednost broja, plavo-bijeli, žuto-zeleni, zeleno-crveni. Spojevi brojeva za označavanje približnosti 2, 3, 7, 8, 2, 3, trojica, četvorica, 6, 7 stotina. Udvojeni prilozi brže bolje, dan danas, kad tad, kako tako, koliko toliko, ovamo onamo, ondje ondje, gore dolje, lijevo desno, izbrda zdola. Višečlani geografski nazivi mogu se pisati sa crticom, s tim što se prednost daje odvojenom pisanju. Može Herceg crtica Novi, Ivanić crtica Grad, ali je bolje Herceg Novi, Ivanić Grad, bez crtice.
2: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
1: Skraćenice. Skraćenice su skraćeni dijelovi pojedinih riječi ili grupa riječi. One nastaju skraćivanjem pojedinih riječi, spajanjem početnih slova ili grupe slova pojedinih višesložnih naziva. Neke od njih imaju na kraju tačku, a neke nemaju. Nakon skraćenica upotrebljavaju se znaci interpunkcije bez dodatnog uprošćavanja. Skraćenice su počele da se umnožavaju u 19. vijeku i od tada su u stalnoj upotrebi. Upotrebljavaju se da bi se skratilo vrijeme potrebno za pisanje ili govor, naročito kada se ukazuje na veliki broj novih organizacija, administrativnih organa i tehnoloških proizvoda tipičnih za industrijska društva. U srpskom jeziku postoje dvije vrste skraćenica. One koje nastaju skraćivanjem riječi, u čitanju se izgovaraju potpuno kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sljedeće. Skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom. Naprimjer, str, stranica. Mn, množina. Uč, učenik. Prof, profesor. God, godina. Tur, turski. Npr, na primjer. Tzv, takozvani. Itd, i tako dalje. Tj, to jest. Skraćenice koje se pišu bez tačke, za mjerne veličine, na primjer, dužina, vrijeme, masa, zapremina. Za mjerne jedinice, na primjer, metar, sekunda, kilogram, litar. Za novčane jedinice, na primjer, američki dolar, britanska funta, japanski jen. Pošto su to međunarodne skraćenice, uvijek se pišu latinicom. Bez tačke se pišu i skraćenice koje sadrže prvo i posljednje slovo riječi, na primjer, mr, magistar, dr, doktor, gđa, gospođa, gđica, gospođica. Skraćenice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake riječi u višesložnim izrazima, složene skraćenice čitaju se različito. Pod 1. Neke se čitaju potpuno kao da su svi dijelovi riječi napisani, a pišu se bez tačke, na primjer, osnovna škola, Ujedinjene nacije, viša poslovna škola. Pod 2. Neke postaju riječi imenice pa se čitaju kao skraćenice i mijenjaju po padežima, na primjer, IMT, industrija mašina i traktora. Skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se i čitaju kako se izgovaraju i mijenjaju se po padežima, na primjer, UNESCO, UNESCO program, UNICEF od UNICEF-a.
4: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni leptir.

Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas nastavak vanrednog zasjedanja Skupštine. Vlada umanjuje akcize 30% za sva goriva, cijene benzina iste, dizel skuplji 3 centa. MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Crnogorske institucije u 4 nova Horizont Europe projekta više od 485.000 eura podrške. Na kolovozima potreban oprez zbog klizavosti uslijed kiše, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, koji dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja upravo je počela.
2: Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, predlog zakona o dopuni zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima.

0: Maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostale su nepromijenjene, dok je eurodizel poskupio za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je ovu informaciju, pa tako Eurosuper 98 košta 1,76 eura, a Eurosuper 95 1,72 eura.
1: Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,90 eura, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98 eura. Smanjenje akciza na benzin i dizel za 30% ublažit će rast cijena naftnih derivata i veće poskupljenje goriva. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra.

0: U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, Radio Televizija Crne Gore je istraživala kakvo je stanje sa brojem vakcinisane djece. Iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, tada je u posljednjih mjeseci podato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljene mišljenje o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za sutra su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za samo 43 dana od 1. avgusta do 12. septembra dato je 5.113 doza vakcina, u poređenju se nešto više od 12.000 koje su date u prethodnih 7 mjeseci, kazala je Dragana Mijović. Najveći napredak, kažu iz ministarstva, bilježe kada je riječ o MMR vakcini. U avgustu, prvoj polovini septembra, dato je 3.668 prvih doza, što je duplo više nego tokom prvih 7 mjeseci zajedno. Prosječan broj prvih MMR vakcina povećan je sa 9, koliko smo tokom prethodnih 7 mjeseci davali dnevno, na otprilike 85 doza dnevno, kazala je Mijović. Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju vakcinaciju. Kažu, međutim, da je strah pojedinih roditelja opravdan, te da bi ljekari trebalo da daju više informacije o bezbjednosti vakcina. Smatram da djeca treba da se vakcinišu, naravno uz saglasnost ljekara i uz dobar prethodni pregled, kazala je jedna od sagovornica. Ja mislim da bi, ako je vakcinacija bezbjedna, trebalo, kazao je jedan od građana. Naravno da smo i razočarani, jer je bilo nekih lijekova koji su se pojavljivali na crnom tržištu, ali imali su upotrebu i kod nas, pa je možda to kod ljudi izazvalo strah. Ali mislim da je toliko pozitivnih informacija i priča o tome da nema dileme, kazao je jedan od sagovornika.
1: Roditeljima koji imaju dileme iz Ministarstva zdravlja poručuju da su otvoreni za sva pitanja. Mi definitivno razumijemo roditelje, razumijemo njihove nedoumice i važno nam je da o svemu ovome porazgovaramo zajedno, da uvažimo različita mišljenja, ali da prije svega vodimo računa o zdravlju i dobrobiti naše djece, kazala je Mijović. Građani koji se protive vakcinaciji kao obaveznom uslovu za upis u vrtić sutra će organizovati protest ispred Ustavnog suda gdje će se raspravljati o ustavnosti te odredbe. Budući da je prošlo 15 dana od početka školske godine, pitali su predstavnike suda da li se rasprava mogla organizovati ranije. Odluke Ustavnog suda su konačne i protiv njih nije dozvoljena žalba, zbog čega odluka u ovom predmetu mora biti rezultat potpune pravne i činjenične analize, a ne ubrzanog postupanja. Za kvalitetnu javnu raspravu bilo je potrebno izabrati najadekvatnije domaće i međunarodne stručnjake iz relevantnih oblasti, ostaviti im primjeren rok da pripreme stručna mišljenja, kao i nadležnim institucijama da prikupe i dostave tražene podatke. Istovremeno je bilo potrebno proučiti relevantnu domaću i uporednu praksu. Sve navedene aktivnosti sud je sproveo u relativno kratkom roku, saopšteno je iz Ustavnog suda. Iz suda su kazali da zbog ograničenih prostornih kapaciteta nije omogućeno prisustvo građana današnjoj raspravi, ali je obezbijeđen televizijski prenos. Pozvali su zainteresovanu javnost da sasluša argumente stručnjaka, a građane koji će protestovati da svoje stavove izražavaju mirno, bez ugrožavanja javne rasprave.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430950691225000.

Vrijeme s jutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u jutarnjim satima, na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Na današnji dan 1481. godine, nakon smrti Mehmeda II. Koga je naslijedio Bajazid II., crnogorski vladar Ivan Crnović, štiteći posjede nad kojima je uspostavio vlast, sukobio se s turskom vojskom. Njegove jake trupe uspjele su da poraze Turske koje su bile primorane na sukob, iako su namjeravale da kontrolu nad lokalnim stanovništvom povrate ne silom, već poklonima i podmićivanjem.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas nastavak vanrednog zasjedanja Skupštine. Vlada umanjuje akcize 30% za sva goriva, cijene benzina iste, dizel skuplji 3 centa. MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Crnogorske institucije u 4 nova Horizont Europe projekta više od 485.000 eura podrške. Na kolovozima potreban oprez zbog klizavosti uslijed kiše, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, koji dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja upravo je počela.
2: Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, predlog zakona o dopuni zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima.

0: Maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostale su nepromijenjene, dok je eurodizel poskupio za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je ovu informaciju, pa tako Eurosuper 98 košta 1,76 eura, a Eurosuper 95 1,72 eura.
1: Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,90 eura, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98 eura. Smanjenje akciza na benzin i dizel za 30% ublažit će rast cijena naftnih derivata i veće poskupljenje goriva. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra.

0: U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, Radio Televizija Crne Gore je istraživala kakvo je stanje sa brojem vakcinisane djece. Iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, tada je u posljednjih mjeseci podato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljene mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za sutra su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za samo 43 dana od 1. avgusta do 12. septembra dato je 5.113 doza vakcina, u poređenju se nešto više od 12.000 koje su date u prethodnih 7 mjeseci, kazala je Dragana Mijović. Najveći napredak, kažu iz ministarstva, bilježe kada je riječ o MMR vakcini. U avgustu, prvoj polovini septembra, dato je 3.668 prvih doza, što je duplo više nego tokom prvih 7 mjeseci zajedno. Prosječan broj prvih MMR vakcina povećan je sa 9, koliko smo tokom prethodnih 7 mjeseci davali dnevno, na otprilike 85 doza dnevno, kazala je Mijović. Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju vakcinaciju. Kažu, međutim, da je strah pojedinih roditelja opravdan, te da bi ljekari trebalo da daju više informacija o bezbjednosti vakcina. Smatram da djeca treba da se vakcinišu, naravno uz saglasnost ljekara i uz dobar prethodni pregled, kazala je jedna od sagovornica. Ja mislim da bi, ako je vakcinacija bezbjedna, trebalo, kazao je jedan od građana. Naravno da smo i razočarani, jer je bilo nekih lijekova koji su se pojavljivali na crnom tržištu, ali imali su upotrebu i kod nas, pa je možda to kod ljudi izazvalo strah. Ali mislim da je toliko pozitivnih informacija i priča o tome da nema dileme, kazao je jedan od sagovornika.
1: Roditeljima koji imaju dileme iz Ministarstva zdravlja poručuju da su otvoreni za sva pitanja. Mi definitivno razumijemo roditelje, razumijemo njihove nedoumice i važno nam je da o svemu ovome porazgovaramo zajedno, da uvažimo različita mišljenja, ali da prije svega vodimo računa o zdravlju i dobrobiti naše djece, kazala je Mijović. Građani koji se protive vakcinaciji kao obaveznom uslovu za upis u vrtić sutra će organizovati protest ispred Ustavnog suda, gdje će se raspravljati o ustavnosti te odredbe. Budući da je prošlo 15 dana od početka školske godine, pitali su predstavnike suda da li se rasprava mogla organizovati ranije. Odluke Ustavnog suda su konačne i protiv njih nije dozvoljena žalba, zbog čega odluka u ovom predmetu mora biti rezultat potpune pravne i činjenične analize, a ne ubrzanog postupanja. Za kvalitetnu javnu raspravu bilo je potrebno izabrati najadekvatnije domaće i međunarodne stručnjake iz relevantnih oblasti, ostaviti im primjeren rok da pripreme stručna mišljenja, kao i nadležnim institucijama da prikupe i dostave tražene podatke. Istovremeno je bilo potrebno proučiti relevantnu domaću i uporednu praksu. Sve navedene aktivnosti sud je sproveo u relativno kratkom roku, saopšteno je iz Ustavnog suda. Iz suda su kazali da zbog ograničenih prostornih kapaciteta nije omogućeno prisustvo građana današnjoj raspravi, ali je obezbijeđen televizijski prenos. Pozvali su zainteresovanu javnost da sasluša argumente stručnjaka, a građane koji će protestovati da svoje stavove izražavaju mirno, bez ugrožavanja javne rasprave.

0: Slijede servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 91 22 500.

Vrijeme sjutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u jutarnjim satima, na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

16 je časova, još jedno popodnevno druženje sa vama poštovani slušaoci u nastavku programa Informacije, kvalitetna muzika, dobra energija, zanimljive priče. Naš cilj je da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim. Utorak je 15. septembar, sa vama danas Zorica i Velibor. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 30 stepeni. A sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Viskont Brašna, Žito Bačka Berane. Za početak slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović do 19 časova pregleda doktorka Danijela Đekić. Brojevi telefona na koje možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici su 051 243 095 i 06 9122 500.

U popodnevnom programu Utisak dana, u utisku dana danas ekonomske teme. Cijena benzina u Crnoj Gori od ponoći ostaće nepromijenjena, dok će dizel poskupiti 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 i dalje će koštati 1,76 eura, a Euro Super 95 1,72 eura. Nova cijena dizela biće 1,90 eura, što je poskupljenje od 3 centa. Biće skuplje i lož ulje 4 centa, pa će od ponoći koštati 1,98 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, koja je donijeta na jučerašnjoj sjednici vlade, i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata. Navedene cijene važiće od 15. do 21. septembra 2026. godine, saopštili su iz ministarstva. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra.

0: Ovo uključenje nastavljamo i sa zahtjevima predstavnika službe zaštite i spašavanja Crne Gore. Njihovi zahtjevi upućeni su Skupštini i Vladi. Ovlašćeni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i Vladi inicijativu za hitno rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca, spasilaca, traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanost mladih za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manja. Naša borba za uvećanje zarada, rješavanja stambene problematike, koja je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i različitih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su Vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direktorat za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekujemo vrlo brzo, ističu vatrogasci i spasioci. Prema njihovim riječima, dok traje požarna sezona ili su u pitanju prirodne nepogode, svima su puna usta hvale, a kada prođe sezona, slika izmučenog i iscrpljenog vatrogasca spasioca pred očima svih polako blijedi, pogotovo ovlaštenim i odgovornim državnim funkcionerima. Nama je dogorelo do nokata, godine prolaze, status vatrogasca spasioca je sve lošiji, rizici sve veći, toliko da posljednjih godina imamo sve češće slučajeve teških zdravstvenih problema. Vatrogasci spasioci, rijetki heroji današnjeg vremena, moraju da se dovijaju kroz razne dodatne poslove kako bi obezbijedili minimalne uslove za život sebi i svojim porodicama. Iz tih razloga ovaj naš korak predstavlja upozorenje da ćemo se složno kao nikada do sada potruditi da u narednim periodima budemo veoma prisutni pred očima javnosti i građanstva, posebno kada se budu isticali zahtjevi, ističu vatrogasci spasioci. Inicijativa prema poslanicima je, naglašava, alarm i poziv kojima od njih tražimo da konačno svoj fokus usmjere prema najrizičnijim zanimanjima koja izričito zahtijevaju spreman i kvalitetan kadar, kaže se između ostalog u inicijativi predstavnika zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci, danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci, danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Popodnevni je program Radio Andrejevice, pri kraju još jednom i vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, kažu sinoptičari. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju. Toliko u našem popodnevnom programu, novo druženje zakazujemo za sjutra od 16 do 19 časova. Prijatno veče uz program Radio Andrejevice.

Na današnji dan 1481. godine, nakon smrti Mehmeda II. Koga je naslijedio Bajazid II., crnogorski vladar Ivan Crnović, štiteći posjede nad kojima je uspostavio vlast, sukobio se s turskom vojskom. Njegove jake trupe uspjele su da poraze Turske koje su bile primorane na sukob, iako su namjeravale da kontrolu nad lokalnim stanovništvom povrate ne silom, već poklonima i podmićivanjem.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas nastavak vanrednog zasjedanja Skupštine. Vlada umanjuje akcize 30% za sva goriva, cijene benzina iste, dizel skuplji 3 centa. MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Crnogorske institucije u 4 nova Horizont Europe projekta više od 485.000 eura podrške. Na kolovozima potreban oprez zbog klizavosti uslijed kiše, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, koji dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja upravo je počela.
2: Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, predlog zakona o dopuni zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima.

0: Maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostale su nepromijenjene, dok je eurodizel poskupio za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je ovu informaciju, pa tako Eurosuper 98 košta 1,76 eura, a Eurosuper 95 1,72 eura.
1: Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,90 eura, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98 eura. Smanjenje akciza na benzin i dizel za 30% ublažit će rast cijena naftnih derivata i veće poskupljenje goriva. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra.

0: U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, Radio Televizija Crne Gore je istraživala kakvo je stanje sa brojem vakcinisane djece. Iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, tada je u posljednjih mjeseci podato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljene mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za sutra su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za samo 43 dana od 1. avgusta do 12. septembra dato je 5.113 doza vakcina, u poređenju se nešto više od 12.000 koje su date u prethodnih 7 mjeseci, kazala je Dragana Mijović. Najveći napredak, kažu iz ministarstva, bilježe kada je riječ o MMR vakcini. U avgustu, u prvoj polovini septembra, dato je 3.668 prvih doza, što je duplo više nego tokom prvih 7 mjeseci zajedno. Prosječan broj prvih MMR vakcina povećan je sa 9, koliko smo tokom prethodnih 7 mjeseci davali dnevno, na otprilike 85 doza dnevno, kazala je Mijović. Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju vakcinaciju. Kažu, međutim, da je strah pojedinih roditelja opravdan, te da bi ljekari trebalo da daju više informacija o bezbjednosti vakcina. Smatram da djeca treba da se vakcinišu, naravno uz saglasnost ljekara i uz dobar prethodni pregled, kazala je jedna od sagovornica. Ja mislim da bi, ako je vakcinacija bezbjedna, trebalo, kazao je jedan od građana. Naravno da smo i razočarani, jer je bilo nekih lijekova koji su se pojavljivali na crnom tržištu, ali imali su upotrebu i kod nas, pa je možda to kod ljudi izazvalo strah. Ali mislim da je toliko pozitivnih informacija i priča o tome da nema dileme, kazao je jedan od sagovornika.
1: Roditeljima koji imaju dileme iz Ministarstva zdravlja poručuju da su otvoreni za sva pitanja. Mi definitivno razumijemo roditelje, razumijemo njihove nedoumice i važno nam je da o svemu ovome porazgovaramo zajedno, da uvažimo različita mišljenja, ali da prije svega vodimo računa o zdravlju i dobrobiti naše djece, kazala je Mijović. Građani koji se protive vakcinaciji kao obaveznom uslovu za upis u vrtić, sutra će organizovati protest ispred Ustavnog suda, gdje će se raspravljati o ustavnosti te odredbe. Budući da je prošlo 15 dana od početka školske godine, pitali su predstavnike suda da li se rasprava mogla organizovati ranije. Odluke Ustavnog suda su konačne i protiv njih nije dozvoljena žalba, zbog čega odluka u ovom predmetu mora biti rezultat potpune pravne i činjenične analize, a ne ubrzanog postupanja. Za kvalitetnu javnu raspravu bilo je potrebno izabrati najadekvatnije domaće i međunarodne stručnjake iz relevantnih oblasti, ostaviti im primjeren rok da pripreme stručna mišljenja, kao i nadležnim institucijama da prikupe i dostave tražene podatke. Istovremeno je bilo potrebno proučiti relevantnu domaću i uporednu praksu. Sve navedene aktivnosti sud je sproveo u relativno kratkom roku, saopšteno je iz Ustavnog suda. Iz suda su kazali da zbog ograničenih prostornih kapaciteta nije omogućeno prisustvo građana današnjoj raspravi, ali je obezbijeđen televizijski prenos. Pozvali su zainteresovanu javnost da sasluša argumente stručnjaka, a građane koji će protestovati da svoje stavove izražavaju mirno, bez ugrožavanja javne rasprave.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović do 13:00. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15:00. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13:00 do 21:00, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15:00 do 19:00. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

Vrijeme s jutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u jutarnjim satima, na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Ovog života.
1: Radio Andrijevica.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci. Danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago na raspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremniji za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odvlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Thank you.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je na Aljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El pueblo de Nostra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuntula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

90 5,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.